0: وتايتاهي نو نو تي واي باي نام يا نو ناي تا يا هي تنو كاهاتيرا تاناتا نو تي او تو رانغاكو انغاري لوكال غوفرمنت هي تانا كاهاكي تي تي ماهي غوفرنس تانا كاهاكي تي تو مو تي تيريتي ki te tū mō te mana o ngā hapori hoki. Nō reira, ai, nau mai hara mai, kei ta hara mai a Mike Davidson.
1: Ā, tēnā koe. Nā, e rongo ana au i a rewharewha i a mare mare, i a koe kōrero ana i te rangatira, nō reira kia tau i hōnga mana kitanga a kirunga ki a koe. Marama Davidson, ngā mihi nui.
0: Nā, ngā mihi nui ki a koe pohaturoa, ki a koutou, kia ora.
2: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
3: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
4: He mea tau
5: toko nā te mānga.
6: Hei pāho.
7: Tō tātou reo irirangi, wātea, ono raumā toru te iarere, hāpaingia.